0: AC nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Asempa FM.

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esanse asempa e ye tia
1: jakpata bare vima nyaku
2: edo

0: yento to ye boni bi o hwa ensan num wi num ni ade de ye kosa ne bi won so aware bi aye kwa ya nhwe itimi maye kudi dem aware bi timi ma wonya stroke adwindwin
1: asai
0: kunu betimi di amawo o yire betimi di amawo o yire bi e wani no kura ma o betimi akofa infection ya re bi di abeye o ma wa bugu agu ho o be ma betimi di amawo ba betimi di amawo sa ne ma no ye di betimi aye ho bibi ena akwanhia wo ho ena yare akwanhia nso ho se yare bi abeto kwam ha ena ye didi a yanhwe ne ye se ye be ben obi a oyenim die fo wa aduane die mu no wa kire ze aduane we ye ma oni padua
1: we
0: ye ma yes me bread group ni we ye ma me we ye ma me na mu ye die ye fa ne se afia som kwa wo yista e ko bronya me obi e nom na me nom bi
1: se segum sa
0: yes segum sa ai madam fo bi wo se so bi gum no so bi gum sa se be bua no se mo an onim ntia no nyina timi de yare e
1: pre
0: me renam se si ame no ka se mrantie ne mabunu aye wo man be bre o ma yemre na bre aye mre wo mpem
1: enam we nti
0: enam we ensam no mo etraso tramo ni sa e chese ni padua no wo de ensa e a hye wo na se enugoni e hye wo ho a se ensa na wo no mo a wo no mo one tot o sha se a one tot na afu ni so kakra e fo ni so fo ni so a ukọ two tot unum two tot na kwa ni mu bi ma e mru bi mu na wa start three tot unum a three na fe anya o hwe bi mu nti afi be du ba bi betimi anum full bottle December finds o kofa ensan bi ti sa lo mu a obetimi anum full bottle
1: that's right
0: bi anya no so mra wo sha se esu anu na wo num bi a three tot a na afa na ni so so mo zani etie no nti mra wo ye no na wo niamma bi se wo system nu mu na onti ndi gbehwe ne mabunu no omde niema bi frefra nsane niema niema bi e de guo mu ni padua no mu a
1: kidney problem no we no
0: ya kidney problem betimi abrew e de ahra wo mu yare betimi abrew
1: de ya ne ni page wa sasi sukra
0: ye ne wa ye ye wono zuzu wo kwaje nani na bi mu de mi zuzu senka ni gie pa ne se watoto wo niema nyina ye o yiri ni e wo mani e wo busua ni na yare bi anka ho otini conscription utimi kwa ha konsra hwe ni ade abusua kosra abusua me fisa no ye ni gye sin se wo kotra ba bi no wa wensa se wo ji wani ensa wo wi na daachi wo dia se wo saabo ni wo nipadua no wo se wo ji wani eno nye ni gye me ni aba grace me bo ana eno nye ni gye
1: ti do ni gye wo ji wani ya wensa
0: eni pa betima transis so yare de obetima yare
1: e wo mpeni birim
0: nemu mu yare no a
1: beka wato wo
0: beka wato wo ni obetimi akase me ma yare enkame nto ampa so
1: okay.
0: You bet my chow, near my so dear, a pom chin, as a so treacher. The answer so dear, the adrin grinny, the answer so grinny trasso, a buffo say a rear cassiapa will be at a good tail for a dear. Say any panel, name question. Be an easy see another buffoon, or ya quick tempered no, or ya see will be a. If he says, I didn't bet me a coon easily. The buffo goes and hope of a not just a commanding channel,
1: the pavilion's bit my share,
0: not the pavilion's my share. Eh me be kura na me ni abrante e ba ko e kasa je se eh na me ni so fo kura na ne ye di nkomo no na djuma a wo ye a ye di na ye supervisor wo djuma bi mu no company bi mu no je se na commenti ono a je ye djuma no abetna fie na mre nzo djuma ne bi ni wo position a ne kura no nso no nye position ketwa so fo dai me bo ana enso wo di na koma echi se me me je ye djuma no na wo hwe kwan a e fa so a wo se wo di je ye djuma je se obi pesa djuma no onya
1: na no e betu ba se o se phone betu ba bo wura wa dwim
0: yes o se phone betu ni abo wura wa dwim
1: mmm o be bo awo no
0: yes o be kai gu aso boss no kura wo mu o frere no kura na wo mfi wi jana djuma ma no na onko ni baby kura jana djuma ma no ne ko baby wo ko tena fie be 1 month 2 months 3 months na wo sika ni nyina asana se wo ha dan ni fie wura eje na light ni nso eje a na wo o yire bi na wo mask fees ba na djuma na wo nya nya bi a wo na bi so
1: So we school so aya onye dwuma no anya we invest so onye dwuma nye na pesu busa se enu bet my sunsun mu hawa na
0: e bi ye sunsun mu hawo ne bi ye honan mu hawo
1: okay
0: obi wo ha e dwuma no o chira application said de ya ye be fa dom no